ستنا کرتا پورک نر پاؤ نر ویر اکال مورت آجونی سیتم گر پرساد جپ آد سچ جوگاد سچ خیر سچ